0: Ya, Fasa dan NY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi di Mira FM. 11.11 minit pagi ketika
1: 11,
0: ini.
1: 11.11.
0: Betul kan?
1: Ya, pada fiksyen 11.11. Betul lah, 11.11 minit.
0: Fasa dan NY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi di Mira FM. 11.11 minit pagi ketika
1: 11,
0: ini.
1: 11.11.
0: Betul kan?
1: Ya, pada fiksyen 11.11. Betul lah, 11.11 minit.

Ya, jadi Nampung Baru, randau kami sebuat cerita bergulai dengan Tuan Lawrence Bat Mawat berkaul dengan penyakit ke dikunci ya, penyakit JE atau ke Japanese kena nyebut tu jadi Japanese Espletis. Ha, ingat salah sebut deh. Okey, jadi tu so tanya tu tuan, nanti nyemak nama tu tadi nanti udah ngambil vaksin tu tadi penyakit JE tu. Kati kita boleh nak agi irau nanti berkawal nanti kita kena ketup nyamuk tu tadi tuan. JE tu. Kati kita boleh nak agi irau nanti berkawal nanti kita kena ketup nyamuk tu tadi tuan.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pengoperintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu